0: بیم تو را به چه خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چه به مجول رحمه خود جرسی مو ایلگه تیه فنان جارا خو گریده به قایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که برسی جرگه صد یک سال عمرم به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوشابا و زیاخده کم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاهیه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده تو ورمه دست افده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونه هیش یکونی مالا بابیته یه چند ساله که درباز بکن کیف و زبقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین به چند تیلیس بی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه وی
1: Ma hoye ne gete ne ka bolu kan jerge ya sa ali ti ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay

0: ربيان ترى ما تشوي خلقي مولو حالو تملي دنيا لك تشوي مجهول الرحمة خذي جرسي مؤيلي قتي فنوني جرى خو قريدة بقايدة قولي زري هور بكتا بيشي عنيا كبر سيجرقي سد يكسر عمري ما تشان تيلي سبي تشانا ما بيدابن حتى دنيا خشابا بازي اخدكم دمرم جبونا تيا هيبي قمانا مخالقي عالمي بادشاي بادشاي مرازي بدل جانك و جامعي را حاصل لك بوش بفايده تو ورمي ده سفده بگرين زوزاني ما دربازي زوزاني وي خاصه كروني هش يكوني مالا بابته چند ساله که درباز بکن كيف و زوقا دنیا لكه كيفا خويه سد یک سال عمره ما چند تلس بي چنام پیدا بن حتى دنیا خوش شوا بزي اخده کم دمرم جبونا تيه
1: سما هواي لگه تهلي بکن قول کن
2: Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay